0: Dižemo energiju u vrijeme nekog ručka, nekog gableca. Another 54 Ultra, odslušali smo Talk to You. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher.
1: Otvoreni.